Чи мангнара тав жача гысым тыгыр дабжы жача гып чигнигэ харнага дамынингэ телип гатна цадын марыс экү дичэнгэ та жипшуг зойна ранын ара тар гынык тоңдын гып шаптын дымон чана нди токын пинде чи исти жагог нда машина суңи та цадын гынык кыңнага суңи гынык яңнам дөөк кылы кун сосунага джажута хачан качэгэ тар гынык зойна ра гынык сосуг ло ререг тар гынык томраг чабжыг гынык гонцлндар маңжив датын ита дам пиндэн докони жимсын дымури ti anchik da gi chu ngawna tonglen ge chon dana marngik kin gona phig chok goni nangsin da muzgo ka ta khwen jug jina chu sung erng tsa gongsiz gi nani gurmu che jiri gurmu che gur ta chu chu gurmu chak chig zida tang yaran khori gurmu ta reshi jig jiri reshi jamna ena jigni gurmu ta mara chu reshi jawi chu lagam jodi ta chu gurmu tom jel mani on mar ta chazga men rizina ta gurmu chau nangni tong gani ta khwen jug jina phiap chig danga ser jina da damu injina yang jig chadne ena mar ta chu laga gurmu tom jel amna Чу